0: kompis en gång. Och då hade hans mamma köpt chiabattar. Och det var ju alltså en otrolig upplevelse. Och just också att vi trodde de första 15 åren att det uttalades och hette just chiabattar.
1: Jag kommer från och med idag aldrig säga det på något annat sätt.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.

0: På Mix Megapol firar vi sommar och semester med musik på svenska.
1: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.

Just nu har vi 504 290 kronor i sommarvalvet. Pengarna kan hamna på ditt konto bara du skickar VIN till 72104 och kommer ihåg rätt summa. 504 290. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet. SMS:et kostar 19 kronor.

0: Bodis.
1: Dansken här, och det är roligt. Vi bodde ihop några dagar när jag stod och borstade tänderna i badrummet och gick in i mitt sovrum och såg att min tandborste låg där. Tvättade jag den noga och så torkade jag av det. Jag kan inte bara bära det.
2: Nej, nej, nej.
1: Det måste ut.
2: Ni är nu blodsbröder.
1: Ja.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.

sjunga allsång i en park och paddla kanot på en lugn insjö. Svensk sommar på Mix Megapol.

0: Den underbara musiken på svenska fortsätter alldeles strax.
1: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Prim, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.

Just nu har vi 504 290 kronor i sommarvalvet. Pengarna kan hamna på ditt konto bara du skickar VIN till 72104 och kommer ihåg rätt summa. 504 290. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet. SMS:et kostar 19 kronor.

0: På Mix Megapol firar vi sommar och semester med musik på svenska.
1: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.

0: Just nu har vi 504 290 kronor i sommarvalvet. Pengarna kan hamna på ditt konto bara du skickar VIN till 72104 och kommer ihåg rätt summa. 504 290. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet.
1: SMS kostar 19 kronor.

0: Den underbara musiken på svenska fortsätter alldeles strax.
1: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Preem. Mat, dryck och drivmedel. Och Loka. Smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.

Just nu har vi 504 290 kronor i sommarvalvet. Pengarna kan hamna på ditt konto bara du skickar VIN till 72104 och kommer ihåg rätt summa. 504 290. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet. SMS kostar 19 kronor.

0: Skämtet har inte börjat än. Förlåt, vad heter
1: Jonas!
0: Staden?
1: Ja, det finns en stad som heter Fes i Marokko. Men vet du vilken som är den populäraste sociala medieplattformen i Marokko, Jonas? Facebook.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.

0: Megapol.
1: Senaste nytt och vi börjar i Alby i Botkyrka där minst två personer har knivskadats i ett misstänkt våldsbrott. En av de skadade fördes med ambulanshelikopter till sjukhus och var enligt polisen vaken och talbar. Under natten har polisen sökt efter gärningspersonerna med bland annat hundpatrull och helikopter, men ännu har ingen gripits. Och vidare kan vi berätta att minst 44 migranter och flyktingar rapporterats ha dött eller försvunnit utanför Mauritaniens kust. Det här enligt FNs flyktingorgan UNHCR. De flesta färdades i en båt från Gambia mot Spanien som drev omkring i 25 dagar. FN varnar samtidigt för att många fortfarande mister livet till havs trots att färre migranter tar sig till Europa i år. Och till sist kan vi berätta att börserna i Asien stiger överlag under dagens handel. Sydkoreanska KOSPI leder uppgångarna med ett lyft på drygt 5% medan Tokyo-börsen också pekar uppåt. Hongkong-börsen går däremot mot strömmen och backar. Det här var nyheterna och jag heter Maryam Jamil.

0: Ja, men god morgon Sverige, då har det blivit onsdag och klockan har passerat 6. Jag som heter Elin kliver då in i studion denna 22 juli. Bjuder på en morgon fylld av musik på svenska för att förstärka den här sommarkänslan. Vi tar väl en titt i kalendern strax då och så tar vi och lyssnar på mer av den bästa svenska musiken. En klassiker från Orup och en modern klassiker från Bass Hunter bland annat ska väcka oss till liv den här morgonen.
1: Det blir en dag på stranden med glas i handen och i mitt minne har jag den rätta sommaren.
2: Just nu har vi 504 290 kronor i sommarvalvet. Pengarna kan hamna på ditt konto bara du skickar VIN till 72104 och kommer ihåg rätt summa. 504 290.
3: Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet.
4: SMS kostar 19 kronor.
5: Mix Megafor.

Klockan är då 20 minuter efter 6 den 22 juli. Vi tar en titt i kalendern här i Mix Megapol svensk sommar. Pi-ish-dagen, approximativa pi-dagen är det idag. Detta eftersom att 22 delat på 7, alltså dagens datum, blir just pi 3,1429. Så nära man kan komma ungefär. Dessutom firar vi hängmattans dag och mangons dag. Perfekt semestersyssla. På namnsdagen gratulerar vi Magdalena och vår alldeles egen Madeleine. Det är ju nämligen fruntimmerveckan som fortsätter då bara tjejer har namnsdag. På födelsedagen, ja, men då ska vi gratulera skådespelaren Danny Glover. Eagles-sångaren Don Henley föddes också på dagens datum. Och vår OS-stjärna Charlotte Kalla, längdskidåkare och bragdmedaljör. Och så den brittiske prinsen, son till prinsparet William och Catherine, alltså George, som kommer att ta över så småningom i England. Stort grattis, då har vi full koll på den 22 juli. Nu är det fokus svensk sommar igen. God morgon.

0: helt ny musik i Mix Megapols svensk sommar från Bo Kaspers orkester Tonårsland. Jag heter Elaine, sällskapar dig och väcker dig under sommarmånaderna. Nu är klockan 6:30, dags för nyheter med Mariam.
1: Senaste nytt och vi börjar i Alby i Botkyrka där minst 2 personer har knivskadats i ett misstänkt våldsbrott. En av de skadade fördes med ambulanshelikopter till sjukhus och var enligt polisen vaken och talbar. Under natten har polisen sökt efter gärningspersonerna med bland annat hundpatrull och helikopter, men ännu har ingen gripits. Och vidare kan vi berätta att minst 44 migranter och flyktingar rapporterats ha dött eller försvunnit utanför Mauritaniens kust. Det här enligt FNs flyktingorgan UNHCR. De flesta färdades i en båt från Gambia mot Spanien som drev omkring i 25 dagar. FN varnar samtidigt för att många fortfarande mister livet till havs trots att färre migranter tar sig till Europa i år. Och till sist kan vi berätta att börserna i Asien stiger överlag under dagens handel. Sydkoreanska KOSPI leder uppgångarna med ett lyft på drygt 5% medan Tokyo-börsen också pekar uppåt. Hongkong-börsen går däremot mot strömmen och backar. Det här var nyheterna och jag heter Maryam Jamil.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
0: Onsdagen bjuder på fortsatt ostadigt väder i landets östra delar och längs fjällkedjan med moln, regn och lokalt kraftigare skurar. Men framåt eftermiddagen och kvällen så klarnar det faktiskt upp västerifrån när ett högtryck tar över. Temperaturen, ja, den ligger mellan 15 och 20 grader i söder och så 10 till 15 i norr. Kanske inte den 22 juli man hade önskat sig vädermässigt, men det du önskar dig av svensk sommar i Mix Megapol, det ska du få precis

0: Vi fortsätter strax i Mix Megapol svensk sommar. Musiken känns ju nämligen lite närmare när det är på svenska. Och fler låtar att sjunga med i, fler sommarminnen och ännu mer svensk sommarkänsla. Vänta strax här i Mix Megapol. God morgon!
1: På Mix Megapol firar vi sommar och semester med musik på svenska.
2: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.

Det är Miss Li som jag hade födelsedag igår, som du hör i Mix Megapol svensk sommar. Oavsett om du tänker spendera dagen på stranden trots det tråkiga vädret, kanske i bilen eller hemma på altanen, eller då till och med inomhus, så finns det ett soundtrack som passar. Musik du känner igen, kan sjunga med i, där alla sjunger på svenska. Vi kallar det Mix Megapol svensk sommar. Och nu en låt som jag fick ett så himla fint lyssnarmail om här om veckan. Jag hoppas att ni lyssnar nu också. Här i Magnus.

0: glas rosé på en uteservering och kubbspel på landet.
1: Nej! Kungen får ni spela på baslinjen.
2: Man kan alltså förlora mig.
0: Svensk sommar på Mix Megapol.

0: Mix Megapol Svensk Sommar lyssnar på den här onsdagsmorgonen. God morgon, Elin heter jag. Jag ska bjuda på Merjem nu som står redo med nyheter för klockan är 7.
1: Senaste nytt och vi börjar i Botkyrka där två personer skadades i en knivattack i Alby sent igår kväll. En av de skadade fick föras med ambulanshelikopter till sjukhus men var vaken när han lämnade platsen. Polisen utreder händelsen som två fall av försök till mord och söker fortfarande efter den misstänkta gärningspersonen. Och vidare kan vi berätta att NATO satsar nu mer på så kallade kognitiv krigföring där fokus ligger på att påverka hur människor tänker, tolkar information och fattar beslut. Snarare än att använda militärt våld. Enligt NATO är det ett sätt att möta den psykologiska och digitala påverkan som motståndare redan använder. Och till sist kan vi berätta att Frankrike blir först i EU med att förbjuda sociala medier för barn under 15 år. Den nya lagen börjar gälla vid skolstarten den 1 september och ska minska ungas användning av sociala medier. Det här var nyheterna och jag heter Merjem Jamil.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik, men först vädret.
0: Regn och skurar hänger tyvärr kvar här även under onsdagen, framförallt i de östra landskapen och i fjällen. Men senare under dagen så blir vädret allt stabilare när det klarnar upp västerifrån. Temperaturerna de hamnar på 15-20 grader i söder och omkring 10-15 grader i norr. Ja, det är inga supervarma temperaturer vi tar med oss in i den här sommaronsdagen. Men vi värmer oss med bra musik istället i Mix Megapol Svensk Sommarljus.

Han heter Thomas Ledin och Svensk sommar. Ja, det är ju musik som bara måste sjungas med i. Här under sommaren spelar vi på Mix Megapol allt från sommarklassiker till dagens favoriter och det allra senaste. För när alla sjunger på svenska, ja då blir det lite enklare att höja volymen och sjunga med. Och det är ett glatt sätt att vakna till på under sommarmånaderna. 7:10, ja det har klockan hunnit bli den här sommarmorgonen och då blir det just ny musik här från Oskar Lindro.

På morgonen när det i vanliga fall är Gry och morgongänget, ja då brukar vi prata lite grann om ifall man har lärt sig någonting nytt det senaste dygnet. Och det tänkte jag dela med mig av nu, för jag har nämligen gjort det. Jag lärde mig om Tyrannosaurus Rex. Han är ju som sagt känd för sina enorma käkar, men också för att han hade så pyttesmå ynkliga armar. Men nu har forskare publicerat en studie där man tror att det finns ett klart samband mellan just käkarnas och armarnas storlek. Det fanns tre familjer och de blev med tiden allt större och fick allt mer massiva skallar och käkar.

skallar och käkar samtidigt då allt mindre armar. Och tyrannosauria-diet var ju en del av de här då. Till poängen, forskarna tror att trenden mot massiva huvuden drevs av en övergång till allt större bytesdjur. Det krävdes både styrka och kraftig beväpning för att lägga ner såna här byten. Så istället för att greppa bytesdjuren med kloförsedda armar gick de alltså över till en abjekt metod där ett eller flera massiva bett snabbt ledde till att de här bytena slets sönder och förblödde. Man behövde helt enkelt inga armar, så de utvecklades inte. Så enkelt kan det vara. Naturen är fantastisk och hemsk på samma gång. Och det coola, att man kan lära sig sånt här så många miljoner år efter att de fanns. Dagens lilla fakta där ute i Mix Megapol, svensk sommar. God morgon.

0: Andas. Ja, den blir aldrig dålig. Andas in, andas ut. Thomas Stenström, god morgon. Du lyssnar på Mix Megapol, svensk sommar. Klockan är 7:30, så jag släpper fram Mariam och nyheterna. God morgon.
1: Senaste nytt, och vi börjar i Botkyrka där två personer skadades i en knivattack i Alby sent igår kväll. En av de skadade fick föras med ambulanshelikopter till sjukhus men var vaken när han lämnade platsen. Polisen utreder händelsen som två fall av försök till mord och söker fortfarande efter den misstänkta gärningspersonen. Och vidare kan vi berätta att NATO satsar nu mer på så kallade kognitiv krigföring där fokus ligger på att påverka hur människor tänker, tolkar information och fattar beslut snarare än att använda militärt våld. Enligt NATO är det ett sätt att möta den psykologiska och digitala påverkan som motståndare redan använder. Och till sist kan vi berätta att Frankrike blir först i EU med att förbjuda sociala medier för barn under 15 år. Den nya lagen börjar gälla vid skolstarten den 1 september och ska minska ungas användning av sociala medier. Det här var nyheterna, och jag heter Mariam Jamil.
2: Sportsnack på Mix Megapol presenteras av Unibet. Betting för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
1: Ja, Mjällby vann med klara 3-0 mot Lincoln Red Imps i den första kvalmatchen till Champions League. Och IFK Göteborg blev rejält utbuad på hemmaplan när de föll med 1-0 mot Estniska Levadia i den första kvalmatchen till Conference League. Och gravid lycka för skidskyttestjärnan Hanna Öberg som väntar sitt första barn.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först... vädret.
0: Det ostadiga vädret, ja, det håller i sig här under onsdagen också, främst i östra Sverige och längs fjällkedjan där det blir molnigt med både regn och skurar. Under eftermiddagen spricker det däremot upp västerifrån, så räkna med 15-20 grader i söder och något svalare i norr idag. Hej och god morgon, det är svensk sommar du lyssnar på i Mix Megapol. Klockan har passerat 7:30, jag heter Elin, sitter här med en kopp kaffe och hoppas att du ska få en härlig morgon tillsammans med mig och musiken som alla sjunger på svenska.

Om jag fick beskriva ljudet av svensk sommar, ja men då skulle jag använt ord som skratt, fågelkvitter, öppna bylrutor och så låtar på svenska som vi aldrig tröttnar på. Här får du dem hela sommaren. Mix Megapol, svensk sommar. Ta med dig oss oavsett om du är på stranden eller hemma. Det finns ett soundtrack som passar. Musik du känner igen och kan sjunga med i. Det är det vi vill ge dig hela sommaren i Mix Megapol. God morgon!

En gammal slagerdänga, ja det passar sig alldeles utmärkt en onsdag morgon när man behöver vakna till så här strax före klockan 8. Elaine är ju Mello Elaine med hela Mix Megapol, så jag tar på mig den. Alldeles snart, ja, så är ju klockan 8 i alla fall. Och det betyder att vi bara har en timme kvar tills vi ska lyssna på Clas Ohlson-ljudet för den här morgonen. Ett ljud som hör sommaren till, som finns att köpa på Clas Ohlson. Igår lät det inte så trevligt, det lät så här. Men det var ju en trevlig produkt, för det handlade ju om ett insektshotell där de små polyanderna, vad säger man, pollinerarna kan slå sig till ro över natten. Vad det blir för ljud och produkt idag, ja det får du ju höra efter klockan 9. Vet du vilken det är, då ringer du in och kan vinna presentkort till sommarfixet på just Clas Ohlson här.

0: Då är klockan strax 8 på morgonen den här 22 juli. God morgon. Elaine är ju som väcker dig hela sommaren i Mix Megapol Svensk Sommar. Stanna kvar, vi kör väl en timme till tillsammans och så får du uppdatering på nyheter och väder förstås.
1: Den underbara musiken på svenska fortsätter alldeles strax.
2: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Preem, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.
1: Mix Megapol.

Tjenare, tjenare, det här är Martin Stenmark och Mix Megapol. För några somrar sedan så bestämde jag mig för att jag ville göra en låt som var så där somrig, som var så där lätt. Så då gick jag upp och väckte mina två barn, Ida och Love, och tvingade ner dem i studion och sa: hörni, ni måste sjunga Den blomstertid nu kommer, för att jag behöver det intro till en låt. Så

0: Just nu har vi 504 290 kronor i sommarvalvet. Pengarna kan hamna på ditt konto bara du skickar VIN till 72104 och kommer ihåg rätt summa. 504 290. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet. SMS:et kostar 19 kronor.
1: Det här är Mix Megapol svensk sommar. Och det är Elin som säger god morgon och väcker dig den här sommarmorgonen. Klockan har passerat 8, så här är Mergen med nyheterna. God morgon.
2: Nyheterna här, och vi börjar i Falkenbergs kommun där en motorcyklist har omkommit efter att ha kolliderat med en älg på väg 150 vid Jödastorp. Enligt polisen färdades tre vänner tillsammans när älgen plötsligt sprang ut på vägen. Olyckan inträffade på en lång raksträcka och de anhöriga är underrättade. Och vidare kan vi berätta att USAs försvarsminister säger att kriget mot Iran hittills har kostat motsvarande omkring 364 miljarder kronor. Samtidigt varnar han för att militärens budget är hårt pressad och att utbildningen av nya soldater kan påverkas om kongressen inte godkänner mer pengar. Och till sist kan vi berätta att idag börjar rötmånaden enligt traditionen. Men enligt Livsmedelsverket har den varma och fuktiga sommaren gjort att rötmånaden i praktiken började tidigare än så. Därför är rådet att vara extra noga med kylvaror och inte låta maten stå framme för länge. Det här var nyheterna och jag heter Mergen Jamil.
0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Ja, den här onsdagen bjuder tyvärr fortsatt på ostadigt väder i landets östra delar och längs fjällkedjan. Det är moln, det är regn och det är lokalt kraftigare skurar. Men framåt eftermiddagen och kvällen, då kommer det att klarna upp västerifrån när ett högtryck faktiskt tar över. Men vi får nöja oss med temperaturer som ligger mellan 15 och 20 grader i söder och något svalare uppe i norr. Men vi värmer oss med bra musik. Det blir snart en 90-talshöjdare från GES. Men först här, Hanna Färm. God morgon.

Vem mer hade den här skivan och sjöng med och gastade på utan att egentligen förstå vad det handlade om? GES och Hon är min, den där skivan gick varm hemma hos mig sommaren 94, ska jag säga. Och här i Mix Megapol så bjuder vi just på minnen, för musiken känns ju faktiskt lite närmare när den är på svenska. Det är fler låtar att sjunga med i och fler sommarminnen och faktiskt ännu mer svensk sommarkänsla. Och så vill vi ha det i Mix Megapol svensk sommar. Klockan är strax 10 över 8. Jag önskar en härlig onsdagsmorgon. Här kommer

Mix Megapol, svensk sommar, god morgon. Kvart över åtta är klockan och jag kan inte låta bli och berätta att alltså, pengar gör ju inte allt förstås, men det gör ju mycket och man ska inte välja umgänge efter pengar. Men just nu är jag lite avundsjuk på att jag inte är bästis med Bianca Ingrosso, för hon bjöd alltså sina vänner på en lyxjåttur på Ibiza värd 240 000 kronor. Det är vad det kostade för en dag. Den här yachten, den är 32 meter lång och utrustad med bland annat kajaker, paddelbrädor och jetskis. Och alla som var med på den här båten hyllar då hennes generositet och omtanke efter den här exklusiva båtturen. Bianca Ingrosso alltså bjöd med sina framförallt tre bästa vänner, vad jag förstår, på den här resan för en kvarts miljon. Helt sinnessjukt. Wow, grattis till er som har så fin vän som Bianca. Här är nu Magnus Uggla i Mix Megapol.

0: Världen kommer snurra ändå, så heter han Maja Ivarsson, bjuder på ny musik i Mix Megapol Svensk Sommar. Med är ju hon på Diggiloo-turnén, den kan du följa via vår utsände Rickard Herrej. Du kan också vinna biljetter till Diggiloo hos Maria på eftermiddagarna här i Mix Megapol Svensk Sommar. Miriam gör sig redo att bjuda på nyheter och sport, sen en ny halvtimme där alla sjunger på svenska i Mix Megapol. God morgon!
1: På Mix Megapol firar vi sommar och semester med musik på svenska.
2: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.

Ja, här sitter jag, Per Gessle på Mix Megapol. Det var det första comeback-året för Gyllene Tider. Vi har gjort 3 stycken sådana stora comeback-turnéer genom åren. Och då släppte vi en EP som hade 2 jättehits på sig, nämligen Gå Fiska och Juni, Juli, Augusti. Bra låt, bra band, Gyllene Tider som bäst.

0: Just nu har vi 504 290 kronor i sommarvalvet. Pengarna kan hamna på ditt konto bara du skickar VIN till 72104 och kommer ihåg rätt summa. 504 290. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.
2: Då sa du klick. Klick tickar klockan mot 8:30. Du ska få nyheter och sport nu med Mariam i Mix Megapol Svensk Sommar. God morgon.
3: Nyheterna här och vi börjar i Falkenbergs kommun där en motorcyklist har omkommit efter att ha kolliderat med en älg på väg 150 vid Jödastorp. Enligt polisen färdades tre vänner tillsammans när älgen plötsligt sprang ut på vägen. Olyckan inträffade på en lång raksträcka och de anhöriga är underrättade. Och vidare kan man berätta att USAs försvarsminister säger att kriget mot Iran hittills har kostat motsvarande omkring 364 miljarder kronor. Samtidigt varnar han för att militärens budget är hårt pressad och att utbildningen av nya soldater kan påverkas om kongressen inte godkänner mer pengar. Och till sist kan vi berätta att idag börjar rötmånaden enligt traditionen. Men enligt Livsmedelsverket har den varma och fuktiga sommaren gjort att rötmånaden i praktiken började tidigare än så. Därför är rådet att vara extra noga med kylvaror och inte låta maten stå framme för länge. Det här var nyheterna och jag heter Mariam Jamil.
0: Sportsnack på Mix Megapol presenteras av Unibet. Betting för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
3: Ja, Mjällby vann med klara 3-0 mot Lincoln Red Imps i den första kvalmatchen till Champions League. Och IFK Göteborg blev rejält utbuad på hemmaplan när de föll med 1-0 mot Estniska Levadia i den första kvalmatchen till Conference League. Och gravid lycka för skidskyttestjärnan Hanna Öberg som väntar sitt första barn.
0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
2: Det ostadiga vädret, ja, det håller i sig även under onsdagen, främst i östra Sverige och längs fjällkedjan där det blir molnigt med både regn och skurar. Under eftermiddagen spricker det däremot upp västerifrån, men räkna inte med högre temperaturer än 15-20 grader i söder och något svalare i norr. God morgon, det här är Mix Megapol Svensk Sommar. Vi håller tummarna för att det här högtrycket tar med sig ännu lite mer sommarvärme tillbaka till den svenska sommaren. Jag heter Elina och säger god morgon så här strax efter 8:30.

Ja, men det är ju Svensk Sommar i Mix Megapol. Och en låt kan ju ta dig tillbaka till en brygga, en roadtrip eller varför inte en ljus sommarkväll på bara några sekunder. Den här låten med Arja, ja, den bringar mycket minnen, ska jag säga dig. Och det är precis den känslan som vi tänker att vi bjuder på hela sommaren med musik där alla sjunger på svenska i Mix Megapol. Kul att du har hittat hit och vill vara här. Klockan närmar ju sig 9. Så vi kommer ju göra oss redo för tävling här alldeles strax.

Välkommen till Mix Megapol Svensk Sommar. Och kommer ihåg Bianca Ingrosso? Det gör nog de här vännerna som var med på den här lyxjåten. En dag kostade en kvarts miljon kronor. Inte tråkigt. Och jag tänker så här, om du skulle vinna sommarvalvet här på fredag, då skulle du ju kunna göra bland annat det. Ta med dig dina vänner på en sån här lyxjåt en dag. För i sommarvalvet ligger ju nämligen över en halv miljon kronor, och det är dags att tömma det igen nu på fredag. Är du beredd nu då? Den exakta summan är 504 290 kronor. Lägg den på minnet och skicka ett sms med ordet vinn till 72104. Det kostar 19 spänn och du behöver vara över 18 år. Men annars är det bara att köra vind och komma ihåg summan. Tänk två gånger jåt eller någonting. Men det duger inte att säga det, utan du måste alltså säga 504 290 kronor. Lycka till!

Många som väntar och längtar nu. Vi ska alldeles strax tävla. Först vill jag tacka Kiki för ett fint mejl. Hon skickade mejl till mig via studion@mixmegapol.se och tackade för hur himla glatt och trevligt det är att vakna med musiken och mig varje morgon. Tack snälla Kiki, du trogna lyssnare. Och jag vet att du gillar Miss Li lite extra också, så den där var för dig. Nu spetsar vi öronen då. Efter klockan 9 tävlar vi i Hur låter sommarfixet ihop med Claes Olsson. Presentkort står på spel. Mix Megapol.

Hej, det här är Thomas Ledin på Mix Megapol. En låt som, ja, den har några år på nacken. Skrev ni början på 80-talet, en ljuvlig augustikväll, så dök den här sången

0: Klockan är 9 och det är Mix Megapol Svensk Sommar du lyssnar på. Vi tävlar ju i sommarfixljudet här efter nyheter och väder. Mariam står redo, varsågod.
1: Senaste nytt och vi börjar i Nynäshamn där en kraftig lägenhetsbrand har brutit ut i ett flerfamiljshus. En man och en kvinna har brännskadats och kvinnan tog sig ut på egen hand medan mannen räddades från en balkong. Sedan flögs han med ambulanshelikopter till sjukhus. Flera andra personer har också andats in rök i samband med branden. Och vidare kan vi berätta att en tonårspojke har omkommit efter att ha blivit påkörd av en bil vid Hulanmotet på E20 under natten. En man är misstänkt för grov vårdslöshet i trafik och grovt vållande till annans död. Anhöriga är underrättade. Och till sist kan vi berätta att antalet fall av fästingssjukdomen TBE ökar kraftigt i Sverige. Hittills i år har 213 personer smittats och enligt Folkhälsomyndigheten gynnas fästingarna av varmare klimat och tidigare vårar. Det här var nyheterna och jag heter Merjem Jamil.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik, men först vädret.
0: Jag tackar Mariam för nyheterna och så är det Lin som är tillbaka och bjuder på lite väder här då. Inte så roligt sådant. Det är regn och skurar som hänger kvar här under hela onsdagen, framförallt i de östra landskapen och i fjällen. Men faktum är att senare under dagen så kan bli vädret lite stabilare, för det kommer klarna upp västerifrån och ett högtryck är eventuellt på väg in. Temperaturerna 15-20 grader i söder och 10-15 i norr. Ja, men det kan väl vara skönt att få svalka ner sig lite grann också. På ingenstans, för efter Mauro Scocco tävlar vi om presentkort

0: morgon och välkommen till Mix Megapol. Klockan har passerat 9 nu den här onsdagen.
1: Hur låter sommarfixet? Presenteras av Claes Olsson, produkter för sommarfixare.
0: Och då är det ju dags för vår härliga tävling. Alla ljud som hör sommaren till, de har samlats här hos oss. Och du gissar vad det kan vara för typ av produkt som låter idag. Vet du det, då ringer du 020 314 314 020 314 314. Det som står på spel, ja, det är ju ett presentkort till sommarfixet på Claes Olsson för 1000 kronor. Är du med nu då? Så här låter det idag. Det surrar på. Kanske väl använt här i förra veckan när vi hade lite värmebölja. Man kan ju använda den här då när vinden inte räcker till men man vägrar svettas. Vad kan det vara för någonting som surrar på och som är dagens sommarljud i Mix Megapol? Ring mig 020 314 314 och gissa, så kanske det blir du som vinner alldeles strax i Mix Megapol Svensk Sommar. Ja.

0: Megapol svensk sommar. God morgon.
1: Hur låter sommarfixet? Presenteras av Clas Ohlson, produkter för sommarfixare.
0: Och jag är med Ida från Gävle på telefon. Hallå.
2: Hej.
0: Hej. Du, vi håller ju på att tävla lite grann i den här tävlingen om Clas Ohlson presentkort.
2: Precis.
0: Ja, och jag spelade upp det surrande ljudet. Och vad tror du, Ida från Gävle, att det kan vara för någonting?
2: Jag tror att det är en fläkt.
0: Du tror att det är en fläkt. Och då säger jag stort grattis! Du får en applåd av mig, för det är alldeles riktigt.
2: Ja, tack så mycket.
0: Ja, så nu har du vunnit ett presentkort på 1000 kronor på Clas Ohlson, så att du kan köpa något till sommarfixet eller en fläkt då, om du vill.
2: Underbart. Ja, men det behövs inte den här veckan, men förhoppningsvis framåt.
0: Ja, exakt, för jag har förstått att det var regn i Gävle idag.
2: Precis.
0: Sommarfixar du med någonting själv annars, Ida?
2: Nej, men det är väl att röja upp i trädgården lite och sådär nu.
0: Ja.
2: För att få det lite finare.
0: Ja, men vad mysigt. Så ni kan vara ute när solen kommer tillbaka.
2: Precis,
0: ja. Ida, tack snälla för att du lyssnar på Mix Megapol den här sommaren.
2: Ja, men tack så jättemycket.
0: Ha en fin dag.

0: Kaj i Mix Megapol, svensk sommar. Det är bastu som gäller. 20 minuter efter 9 här i Mix Megapol så sjunger ju alla på svenska hela sommaren. Och vi ska få en sån här sommarlåt som bara känns ända in i hjärtat om en liten stund. Stanna kvar.
1: Det är mina drömmar veda om.
2: Den underbara musiken på svenska fortsätter alldeles strax.
3: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Preem, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.
2: Mix Megapol.

0: hamnar på ditt konto. Bara du skickar VIN till 72104 och kommer ihåg rätt summa. 504 290. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet.
1: SMS kostar 19 kronor.

är Mix Megapol, svensk sommar. Musiken känns liksom lite närmare när den är på svenska, eller hur? Det finns fler låtar att sjunga med i fler sommarminnen och ännu mer svensk sommarkänsla. Så jobbar vi lite grann här på Mix Megapol under sommaren, för alla sjunger ju på svenska. Kul att du är här, och vi får ju lyssna på några av våra största artister genom tiderna här under sommaren. Och så lite ny tillskott. Den här, det är en klassiker.

Den kom femma i Melodifestivalen 2026. Den här Brandsta City släcker rakt in i elden i Mix Megapol Svensk Sommar. Och deras VM-version av den här låten som heter All In för Sverige, den blev ju en av de mest spelade fotbollslåtarna här under sommaren 2026. I Mix Megapol Svensk Sommar fortsätter vi strax. Vi tar med oss ny musik från Miss Li och så blir det klassiker med Peter Lemark och Magnus Uggla. 20 minuter i 10 närmar sig klockan den här onsdagen. Mix Megapol.

Miss Li och dansa med mig själv, ny musik i Mix Megapol. Och innan jag som heter Lin ska lämna studion vill jag påminna om vikten av det här med att anmäla sig till sommarvalvet. Och vikten av att komma ihåg den exakta summan. För vad som hände förra fredagen, det var ju att vår potentiella vinnare snubblade på målsnöret och uppgav fel summa när hon blev uppringd. Inte kul! 504 290 kronor är det ni ska skriva upp inför fredag om bara 2 dagar. Då kan ni alltså vinna den här summan så här i slutet på semestern. Mycket bra! 504 290, kom ihåg det. Och så kom ihåg att du måste anmäla dig, annars finns det ingen chans. Plocka fram telefonen och skicka ett sms till ordet vinn som ska in till 72104 för 19 kronor om du är över 18 år. Och sen gäller det då. Svara i telefon på fredag och du kan bli en 500 000 kronor rikare. Det är inte ett kul samtal att missa, skulle jag säga. Det här är Mix Megapol Svensk Sommar. Elin tackar för idag.

0: Tack så mycket Elaine. Ray Mattsson tar över och fortsätter på den inslagna banan med Svensk Sommar på Mix Megapol där alla sjunger på svenska. Men först tar vi och bjussar upp lite nyheter tycker jag.
1: Senaste nytt. Två personer har brännskadats i en kraftig lägenhetsbrand i Nynäshamn. Den 12-åring som misstänks för knivattacken mot en 5-årig flicka i Helsingborg kopplas till ett TikTok-konto som hyllat massmördare och skolskjutare. Och fästingssäsongen har fått en flygande start. Hittills i år har 213 personer smittats av TBE. Det här var nyheterna.
0: Vi har en onsdag med väldigt växlande väder i landet. Molnen dominerar på många håll och det finns risk för regn eller skurar där de tätar ihop sig. Medan andra områden får växlande molnighet och en del sol faktiskt då. Det är egentligen bara att titta ut genom fönstret och bestämma klädsel efter situationen. Mellan 15 och 20 grader, varmare där solen tittar fram. Svensk Sommar på Mix Megapol. Alla sjunger på svenska.

Du lyssnar på Svensk Sommar här på Mix Megapol och alla sjunger på svenska. Det är mitt i vecka 30 nu då. Vi är framme vid årets 203 dag och efter idag, från och med imorgon då, ja, då återstår bara 162 dagar av året. Ja, det låter lite sorgligt, jag vet.

Vi säger grattis till Madeleine och Magdalena på namnsdagen, två stycken kungliga namn. Och Magdalena har ju faktiskt haft sin plats i kalendern sedan före 1901. Så det är ett namnsdagsfirande med ordentlig rutin.

en kall dricka i värmen. Och bad i sommarregn. Svensk sommar på Mix Megapol.

0: Molly Hammars sommarhit 2026 heter Aldrig ensam igen. Och där fick du den här i Svensk sommar på Mix Megapol, där alla sjunger på svenska. Strax ska vi in i dimman med Medina.
1: På Mix Megapol firar vi sommar och semester med musik på svenska.
0: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk Kyrka.

Just nu har vi 504 290 kronor i sommarvalvet. Pengarna kan hamna på ditt konto bara du skickar VIN till 72104 och kommer ihåg rätt summa. 504 290. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet. SMS:et kostar 19 kronor.

Onsdag idag, ja, och dagens ambitionsnivå, ja, den får gärna vara rimlig. Gör det viktigaste tycker jag. Drick något gott och kom ihåg att även en halvfärdig att göra lista i trädgården är en lista som ändå får upp.

0: Det är ingen sommar utan reggae, det är ingen sommar utan Markoolio heller för den delen. Och om det blir mer reggae i nästa timme, det kan jag inte lova riktigt ännu. Vi ska titta vad vi kan plocka fram för någonting. Det jag absolut kan utlova, det är att vi ska bjuda dig på svensk sommar på Mix Megapol, där alla sjunger på svenska.
1: Det här är något som lockar med vingelvarvet. Och då går man alltså runt och dricker vin, och sen så får man springa, hasa eller gå runt.
2: Du och jag, vi tränar på till vingelvarvet.
1: Kul, kul, kul. Det blir kul, då kommer jag att prata som dig när vi är klara.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen. Mix Megapol.

0: Du lyssnar på Mix Megapol. God förmiddag. Ray Madsen här. Klockan den har blivit 11.
1: Här är senaste nytt. Den 12-åriga pojke som misstänks för knivattacken mot en 5-årig flicka i Helsingborg kopplas nu till ett TikTok-konto som under det senaste halvåret ska ha spridit hyllningar till massmördare och skolskjutare. Något motiv till dådet är ännu inte känt. Den svenska mannen som pekats ut för att ha scoutat flickor åt sexförbrytaren Jeffrey Epstein har dött. Han hittades död i sitt hem. Och så kan jag berätta att rötmånaden börjar idag enligt traditionen. Det var nyheterna. Jag heter Emily Olsson.
0: Prognosen för onsdagen är lite luddig. Det blir växlande väder. Molnen dominerar på många håll, men det finns också risk för regn eller skurar där de tätar ihop sig. Medan andra områden då får växlande molnighet och en del sol. Så rekommendationen är titta ut genom fönstret och bestäm klädsel efter den aktuella situationen. Temperaturen mellan 15 och 20 grader och lite varmare då där solen tittar fram. Svensk sommar på Mix Megapol och alla sjunger på svenska.

Jo då, det har man ju varit med om vad jag står och säger. Eller ja, alla har ju varit tonåriga i alla fall. Ja, hörru du, vi ska ta och bjuda på en lite nyare not nu i Svensk Sommar på Mix Megapol när alla sjunger på svenska. Det är dags för den här braiga, riktigt braiga låten från Fanny Avon. Tiden läker alla sår.

Kommande fredag kommer det vara en riktigt, riktigt bra fredag för någon, kanske för dig. För sommarvalvet ska öppnas och inuti bakom dörrarna ligger 504 290 kronor i potten. Vill du vara med och tävla om de pengarna? Vill du ha chansen att få in de pengarna rakt in på ditt bankkonto? Då måste du berätta det för oss. Då tar upp din mobiltelefon och så smsar du ordet VINN till nummer 72104. Ett sms som kostar dig 19 kronor och du måste vara 18 år eller äldre. Och sen den där lilla detaljen. Kom ihåg summan. 504 290 kronor.

0: Du lyssnar på Svensk Sommar på Mix med Bollre. Mats heter jag som tar dig igenom, som är din ciceron genom den här mitt på dagen denna onsdag då, där vi bjuder på musiken där alla sjunger på svenska. Om lite stund så väl Darin som Carola och Petra Marklund.
1: Det är mina drömmar vända om.
2: Den underbara musiken på svenska fortsätter alldeles strax.
0: Svensk Sommar på Mix Megapol presenteras av Prim, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.

Just nu har vi 504 290 kronor i sommarvalvet. Pengarna kan hamna på ditt konto bara du skickar VIN till 72104 och kommer ihåg rätt summa. 504 290. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet. SMS:et kostar 19 kronor.

Det är fyra föreställningar torsdag till söndag på Digiloo, och i eftermiddag hos Maria Lindberg så har du chansen att vinna biljetter och också få någon enstaka rapport från Rickard Herrey som åker med på den här Digiloo-turnén. Men biljetterna, ja, men det är de som är själva grejen. Lyssna in i eftermiddag, eller rätt sagt, ännu bättre, fortsätt att låta radiopraten vara på då. Det är det enklaste. Och du, har du någon vän sådär som du känner att den här personen skulle jag vilja liksom bjussa på något lite extra, då tycker jag att du ska se till att bjuda på en sommarmiddag. Ja, gå in på mixmegapol.se och anmäl dig där, så håller jag tummarna för att det blir dig som Maria ringer och att det blir du då som får bjuda din vän på den här härliga sommarmiddagen.

Rymdpojken, den bästa tiden väntar på dig. Nästa timme så är vart är du på väg? Jag kan säga att igår, det, alltså vilket turskott det var när jag plockade hem vart den här Elsa-tjejen som ringde mig skulle ta vägen på sitt ridläge. Det var liksom, ja, när det var tur utan dess like. Ja, en bra svit. Det är ju bra för dig som lyssnar med och tävlar, för det innebär ju att du har 1000 kronor procentkort från Prim, sämre för Prim. Är det så att jag missade då det 500 spänn och nu var det länge sedan det hände. Men du, vi kör igen sådär en kvart i 12. Vill du vara med, gå in på mixmegapol.se och berätta det för mig där. Du klickar på vart är du på väg.

0: flytta sen. Det var olyckligt var det.
1: Nej, det här var inte bra.
0: Däremot när jag fyllde 30 på riktigt, då satt jag utanför Huskvarna och grillade. Det gjorde ingenting.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.
3: Mix Megapol.

0: Då kan vi konstatera att vi har uppnått mitt på dagen. Du lyssnar på Mix Megapol och här ska vi strax fortsätta med Svensk Sommar där alla sjunger på svenska, men först nyheter.
1: Här är senaste nytt. Den svenska mannen som pekats ut för att ha scoutat flickor åt sexförbrytaren Jeffrey Epstein har dött. Han hittades död i sitt hem och ska ha dött till följd av ett hjärtstopp, rapporterar Aftonbladet. En lägenhetsbrand bröt ut i ett flerfamiljshus i Nynäshamn i morse. Branden är släckt, men flera personer har förts till sjukhus efter att ha andats in rök. Två personer har fått brännskador. Och Nordea hade en kortare driftstörning i förmiddags som påverkade Swish-betalningar till och från banken. Men strax före klockan 11:30 var problemen åtgärdade. Det var nyheterna. Jag heter Emelie Olsson.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
0: Eftermiddagen fortsätter också med väldigt växlande väder. Molnen dominerar på många håll i landet och det finns också risk för regnskurar i eftermiddag där molnen tätar ihop sig. Medan andra områden då får lite glesare, kanske växlande molnighet och en del sol faktiskt då. Det är egentligen bästa rekommendationen där jag tittar ut genom fönstret och bestämmer klädsel efter den aktuella situationen i vädret då. Mellan 15 och 20 grader i eftermiddag, varmare där solen tittar fram.

Vi kan ju passa på att skicka varma tankar till Björn Skifs som ju inte är jättekry. Här är Mix Megapol, svensk sommar där alla sjunger på svenska och vi bjuder på massvis med bra musik. Det är Mats, jag som står i studion i Borgholm på Öland och trycker ut på knapparna och ja,

Svensk sommar på Mix Megapol, alla sjunger på svenska. Idag är den 22 juli och det är faktiskt så att det är den approximativa pi-dagen idag. Datumet 22 delat med 7 blir nämligen nästan exakt pi. Så, kan jag själv då skryta lite grann med att när jag gick i skolan faktiskt så var jag den bästa i matematik, i OPS-klassen då. Men det lämnar vi därhen, det blir ingen forskare av mig, det blir radiopratare istället. Nu är det dags för klassiker här från Gyllene.

0: Du lyssnar på Mix Megapol. Här är det om en liten stund dags för tävling. Vart är du på väg heter den, och jag ska gissa vart du ska för någonstans och gissa rätt. Ja, då vinner du 1000 kronor i presentkort från Preem, som man kan använda då till att ladda upp bilen eller tanka eller handla fika, eller varför inte glassbåt som är så himla gott på sommaren. Vi plockar fram tävlande, och det gör vi genom att gå in på mixmegapol.se och berätta för oss där att du vill vara med. Gör det nu, så kanske det jag ringer om en liten stund.
1: På Mix Megapol firar vi sommar och semester med musik på svenska.
0: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.

0: Just nu har vi 504 290 kronor i sommarvalvet. Pengarna kan hamna på ditt konto bara du skickar VIN till 72104 och kommer ihåg rätt summa. 504 290. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet.
1: SMS kostar 19 kronor.

0: Svensk sommar på Mix Megapol och alla sjunger på svenska. Och vid den här tidpunkten på vardagarna brukar vi ge oss ut på vägarna. Och idag är inget undantag.
1: Vart är du på väg? Presenteras av Preem. Mat, dryck och drivmedel.
0: Dagens tävlande heter Maria. Hur är läget då?
2: Ja, men det är jättebra.
0: Ja, vad härligt. Det är det det ska vara i julmånaden. Även om det börjar lida mot sitt slut, känner jag.
2: Nej, men min är nyss börjat, för jag har nyss börjat semestern.
0: Ja, du är den som liksom drar ut på det. Och sen så ska du då titta på alla andra som börjar arbeta och säga haha, jag får
2: mycket kvar. Ja, precis, kände jag för i år.
0: Du, vi ska gissa vart du ska ta vägen från någonstans på din semester då. Du ska ut och resa en bit.
2: Ja, en liten bit i alla fall.
0: Jaha, okej. Vad är startpositionen?
2: Ja, men det var ju Jönköping i alla fall.
0: Jönköping, okej. Okay. Och sen hur många timmar har du tänkt resa?
2: Ja, men typ en och en halv kanske.
0: En och en halv timme från Jönköping. Åker vi norrut eller åker vi söderut?
2: Söderut.
0: Då en och en halv timme från Jönköping, då hamnar vi nere i Växjö.
2: Nej, inte riktigt.
0: Inte riktigt.
2: Nej.
0: Följer vi E4 eller?
2: Nej, ja, en liten bit på E4. Så svänger man av lite mot den kusten.
0: Aha, då landar vi någonstans, ska vi se här, i någon halvtimme. Det måste jag tänka lite. Jag har ju bott i Växjö, jag brukar kunna geografin i Småland ganska bra. Landar vi i Värnamo först?
2: Ja.
0: Och sen svänger vi vänster där, eller höger?
2: Höger.
0: Höger, då landar vi ute mot, var är på väg då? Ska du bada eller något sånt där? Är det du på väg att göra?
2: Nej, det är något stort någonstans i någon skog.
0: Ja, okej. Okay. I de krokarna finns det en stor nöjesanläggning. Är det den du är på väg till?
2: Eller nöje, ja, det kan man säga, nöje för vuxna kanske mest.
0: Ja, är du på väg mot High Chaparral?
2: Nej, inte riktigt.
0: Inte riktigt, lite
2: längre bort.
0: Ännu längre bort. Och vad finns det där då för någonting? Nu får du ge mig lite mer ledtrådar här.
2: Nej, men det är Halland.
0: Vi är i Halland. Vi har kommit förbi Chappis och kört mot Halland. Och då landar vi i Ullared.
2: Ja.
0: Du ska till Ullared och handla grejer.
2: Ja, tänkte jag.
0: Det är väl ganska mycket folk där vid den här årstiden?
2: Ja, det är jättemycket folk.
0: Ska du åka själv eller?
2: Nej, jag har med mina två barn faktiskt.
0: Ja, och de tycker det är kul?
2: Ja, faktiskt, de själva, så man ser ju inte dem på 3 timmar typ ungefär.
0: Så kommer du tillbaka med den där stora kundvagnen som är fullastad.
2: Ja, men typ, ja, eller en korg full. Den har jag hittat. Nej.
0: Men du, det här innebär ju att vi landade rätt och du har 1000 kronor i presentkort på Preem som du kan då tanka för, köpa lite fika eller varför inte glassbåtar till ungarna.
2: Ja, men det är jättebra.
0: Ha en härlig shoppingdag på Ullared då.
2: Ja, tack så mycket.

0: Klockan närmar sig 13. Vi ska fortsätta in i nästa timme naturligtvis då med massvis med bra musik här i svensk sommar på Mix Megapol för alla sjunger på svenska. Nyheter också, en liten kik på väderprognosen. Det är också det som vi har framför oss.
1: I det här radioprogrammet så är vi lite, man tänker lite på vad man säger. Det sitter barn i bilen ibland och när jag ska säga något frukt så säger jag jäklar. Men jag börjar säga det liksom privat också.
2: Det är trevligt.
1: Nej, men det känns inget bra alls.
2: Varför?
1: Därför att jag vill svära. Jag tycker det är kul att svära. Jag ser väldigt mycket fram emot vår podd som vi ska göra efter det här programmet.
2: Då
1: jäklar.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.
4: Mix Megapol.

0: God eftermiddag, du lyssnar på Mix Megapol. Det är Mats, jag som står i Borgholm på Öland och håller sällskap med en svensk sommar där alla sjunger på svenska. Men innan vi fortsätter med musiken så är det dags för nyheter och väder.
1: Här är senaste nytt. Den svenska mannen som pekats ut för att ha scoutat flickor åt sexförbrytaren Jeffrey Epstein har dött. Han hittades död i sitt hem och ska ha dött till följd av ett hjärtstopp enligt Aftonbladet. Den 12-åriga pojke som misstänks för knivattacken mot en 5-årig flicka i Helsingborg kopplas nu till ett TikTok-konto som under det senaste halvåret ska ha spridit hyllningar till massmördare och skolskjutare. Och USA rapporterar det största antalet mässlingfall under ett år sedan 1991. Landet har haft 2295 fall hittills i år jämfört med 2289 under hela förra året. Det var nyheterna. Jag heter Emily Olsson.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
0: Eftermiddagen har en ganska lättsam prognos. Vi har en onsdag med ett växlande väder helt enkelt. Och molnen dominerar på många håll och det finns risk för regn eller skurar där de där molnen tätar ihop sig. Medan andra områden får lite mer växlande molnighet och en del sol mellan molntapparna då. Det är bara att titta ut genom fönstret och bestämma klädsel efter situationen. Det är rekommendationen då. Mellan 15 och 20 grader, varmare där.

Saltvatten, Kerstin Ljungström här i Svensk Sommar på Mix Megapol där alla sjunger på svenska. Ja, då är vi inne på dagens upplopp nu då. Klockan har ju passerat ett. Vi kan konstatera att lunchen är över, man har käkat en sådan och eftermiddagen har börjat. Och det här är ju då timmen, tycker jag, där man kan känna när det är julmånad att ja, det jag har gjort idag, det får väl räcka, eller hur?

0: Jo då, så här bra blir det om man sätter samman två stora artister som Orup och Karin Wistrand i Låt oss stanna hos dig. Den hörde du här i Mix Megapol, svensk sommar, alla sjunger på svenska och Victor Lexell är på gång också. Snart Ölands aktuella Jill Jonsson, men först här.
1: Den underbara musiken på svenska fortsätter alldeles strax.
0: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Preem, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.
1: Mix Megapol.

Hej, det här är Thomas Ledin på Mix Megapol. En låt som, ja, den har några år på nacken. Skrev ni början på 80-talet, en ljuvlig augustikväll, så dök den här sången

Just nu har vi 504 290 kronor i sommarvalvet. Pengarna kan hamna på ditt konto bara du skickar VIN till 72104 och kommer ihåg rätt summa. 504 290. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet. SMS kostar 19 kronor.

Du lyssnar på Mix Megapol. Tack så mycket för det. Ray Madsen heter jag som står i Borgholm och bjuder på svensk sommar där alla sjunger på svenska. Jag tänkte passa på nu och påminna om att på fredag då är det dags att öppna sommarvalvet igen då. Det är mycket pengar som ligger där. 504 290 kronor. Vill du vara med och tävla om dem? Ja, då tar du upp din mobiltelefon nu. Och så smsar du vin till 72104. 19 spänn luggar vi dig på för det smset. Och du måste också vara 18 år eller äldre för att vara med. Och så det där med att komma ihåg summan som är så viktigt då. 504 290 kronor. Lycka till!

0: ingen annan kommer såra mig nu eller Tiritiello här i Svensk Sommar på Mix Megapol där alla sjunger på svenska. Jag har snart klockan 2, resten av onsdagen väntar. Kanske för en del med planer, kanske helt utan. Och ärligt talat, jag har tittat min kalender. Den är tom. Och det är en väldigt vacker syn så här i juli månad. Maria Lindberg har ingen tom kalender. För hon kommer in i Mix Megapol-studion och fortsätter att bjuda på både musik och tävlingar.
1: David, rent spekulativt nu. Vem i kungafamiljen hade gjort det bäst i Bäst i test? Vi tar vem som helst. Verkligen vem som helst. Kanske inte Chris och Neil, men vem som helst.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen. Mix Megapol.

0: Thomas Ledin heter jag och radiostationen, det är ju naturligtvis Mix Megapol. Första året som jag var ute på turné i svenska folkparker. Under några lediga dagar där så besökte jag mina föräldrar som bor uppe på Höga Kusten på Sågarna. Och där kom den här låten bara till mig en lugn, skön, sval sommarkväll.
1: Mitt i den sköna semestertiden och sommarkänslan, den har du här med dina favoritlåtar bara på svenska hela sommaren här på Mix Megapol. Och nu en kort nyhetsuppdatering när klockan är 2.
2: Här är senaste nytt. Ett barn i Kristianstad fick operera bort 15 av 20 tänder på grund av smärta och karies. Nu åtalas föräldrarna för misshandel efter att ha misskött barnets munhygien. Föräldrarna nekar till brott. I Rotterdam har 15 personer skadats, varav en allvarligt efter att två spårvagnar krockat in i varandra på Erasmusbron. Och hittills i år har 213 personer smittats av TBE eller fästingbett. Och det är fler än vid samma tid tidigare år. Det var nyheterna. Jag heter Emily Olsson.
1: Det är en ganska gråmulen onsdag med en hel del regn på sina ställen. Men imorgon då byts det ut till en hel del sol istället och temperaturen mellan 15 och 22 imorgon. Här fortsätter eftermiddagen med din chans att komma över en hel del schyssta grejer utan mig. Jag ska berätta mer om vad jag tävlar ut. Och så fortsätter dina favoritlåtar bara på svenska. Snart med Melissa Horn.

chansen att få bjuda någon på en sommarmiddag. Hör av dig bara på mixmegapol.se. Det är vad jag tävlar ut. Det du kan dricka resten av sommaren och biljetter till Digilo också. Så det bara hänger kvar här.

0: Ny svensk sommarmusik här på Mix Megapol från Oskar Lindros, Bara mellan oss. Och läsa bok eller lyssna bok, det är lite väder som inbjuder till det idag. Själv så föreslår jag läsa bok och lyssna på sommarkänslan som du har här.
1: På Mix Megapol firar vi sommar och semester med musik på svenska.
2: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.
3: Mix Megapol.

Just nu har vi 504 290 kronor i sommarvalvet. Pengarna kan hamna på ditt konto bara du skickar VIN till 72104 och kommer ihåg rätt summa. 504 290. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet. SMS kostar 19 kronor.

0: kan dricka och släcka törsten med resten av sommaren av mig. Och dagens svenska sommarlåt att lyssna efter för din chans till Digilo i Hultsfred på fredag. Det är Blond och bara hon älskar mig.
1: Jag kan

Svensk sommar på Mix Megapol. Och vad gör du nu på semestern? Är du sugen på att hyra en lyxjott för dryga 200 000 för 8 timmar? Ja, så gör Bianca Ingrosso på sin Ibiza-semester. Och du kan också göra det om du kommer över pengarna i sommarvalvet. För där finns över 500 000, 504 290 kronor som du kan få in på ditt konto redan nu på fredag. Så se till att plocka fram mobilen. Mässa vinter 72104. Mässet kostar 19 kronor så ska du ha fyllt 18.

0: Just nu så spöregnar det utanför mitt fönster och här står jag i sandaler och ingen jacka har jag ens heller. Men på vissa ställen så är det sköna sommartemperaturer idag trots regn. Och nu kollar jag upp var det är varmast i Sverige. För din chans att vinna Loka och mig för 500 kronor så det räcker hela sommaren. Hör av dig till mig om du är i närheten av Varberg eller Nordkoster. Då räknar jag in Strömstad, Smögen, Uddevalla till exempel. Bara höra av dig nu om du är på de här platserna. 020-314-314 för din chans att vinna det du kan. Släcka törsten med resten av sommaren.
1: Hade du någon vits där nu på vid dåliga vitsars dag?
2: Vet du vad? Jag tror att jag har någon. Vem ska man ringa om man kör på vilt?
1: Vem ska man ringa om man kör på vilt?
3: Vem det här?
2: En jurist. De har koll på djur i diken.
4: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.
5: Mix Megapol.

0: En riktig svensk sommar där alla sjunger på svenska. Svensk sommar på Mix Megapol.
1: Maria har tillsammans med dig den här härliga eftermiddagen. Jag fortsätter att tävla ut det du kan dricka resten av sommaren. Och först en kort nyhetsuppdatering när klockan är 3.
2: Här är senaste nytt. En 18-åring har dömts till 13 års fängelse för att ha byggt en skarp bomb och placerat den utanför en gymnasieskola i Rättvik i januari i år. Ett barn i Kristianstad fick operera bort 15 av 20 tänder på grund av smärta och karies. Nu åtalas föräldrarna för misshandel efter att ha misskött barnets munhygien. Och idag börjar rötmånaden enligt traditionen. Och rådet är att vara extra noga med kylvaror och inte låta maten stå framme för länge. Det var nyheterna. Jag heter Emily Olsson.
0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Varannandags väder sa jag ju att det är, och idag är det regnigt, men imorgon då blir det sol, en hel del sol i hela landet och 15-22 grader. Och just nu 22,3 grader i Nordkoster och i Varberg, så är det i närheten av Nordkoster, Strömstad, Smögen, Uddevalla eller Varberg. Hör av dig till mig på 020 314 314 för din chans att vinna Loka av mig för 500 kronor, så det räcker hela sommaren.

0: svensk sommar på Mix Megapol. Alla sjunger på svenska. Och är du ute nu och kanske känner dig lite törstig?
1: Dagens törstsläckare presenteras av Loka.
0: Mix Megapol, Maria.
2: Hej Maria, Nadja heter jag.
0: Hej Nadja, kul att du ringer. Och var är du någonstans?
2: Jag befinner mig i Varberg.
0: I Varberg med 22,3 grader.
2: Ja, och spöregn.
0: Det regnar på dig också. Men du, ja. Har du bättre skor? Jag har ju sandaler. Det är mer öppet än vad det är tätt om foten.
2: Nej, men jag har sneakers på mig. Jag har varit ute med ungarna, så att då får man ändå ha riktiga skor på sig.
0: Okej, okay, det regnar och sen så kan du få lite blött och släcka törsten med utav mig också nu i sommar.
2: Ja tack, det hade ju varit väldigt trevligt.
0: Jajamän, det blir Loka för 500 kronor så det räcker hela sommaren.
2: Jäklar, ja det är ju perfekt.
0: 22,3 grader, Sveriges varmaste plats idag på Nordkoster och i Varberg. Och imorgon så kollar jag upp Sveriges varmaste plats igen för din chans att vinna det du kan dricka resten av sommaren.

0: sommarmusik från Petra Marklund. Mitt hjärta är en rebell här på Mix Megapol. Och Rickard Herrey också här på Mix Megapol. Du ska ju ta dig till Emilland nu på fredag. Diggiloo i Hultsfred. Är det någon som är lite av en Emil i gänget?
1: Ja, det måste ju vara Kim Solocki.
0: Okej.
1: Ja, definitivt på alla möjliga sätt. Han är en Emil på många sätt.
0: Okej. Ja, och någon Ida då?
1: Ja, men det blir nog Eva Jumatate. Hon är definitivt mer lugn och sjunger fantastiskt fint.

Och det bästa har jag plockat fram för dig för den sköna sommar- och semesterfeelingen. New Kids ska bli grymlings också när dina favoritlåtar på svenska bara fortsätter och fortsätter här.

0: Den underbara musiken på svenska fortsätter alldeles strax.
1: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Preem, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.
2: Mix Megapol

0: Just nu har vi 504 290 kronor i sommarvalvet. Pengarna kan hamna på ditt konto bara du skickar VIN till 72104 och kommer ihåg rätt summa. 504 290. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet.
1: SMS kostar 19 kronor.

0: Sommar på Mix Megapol, och kan du höra rytmen av det där regnet idag? Det är väl en perfekt dag att kanske sitta inne och mysa, baka eller åka på loppis, eller varför inte tapetsera om kanske?
1: Jag såg

Ny sommarmusik ifrån Miss Li, dansa med mig själv här på Mix Megapol. Och dagens svenska sommarlåt att lyssna efter för din chans till Digilo i Hultsfred på fredag. Det är Blond och bara hon älskar mig. 020 314 314 när du hör det.

0: Klockan är 4 och du lyssnar på Mix Megapol där vi ska ta och kolla in vädret för imorgon så att du kan planera lite grann. Men först en nyhetsuppdatering.
1: Här är senaste nytt. Det har kommit flera larm om översvämningar i Stockholm till följd av det kraftiga regnet nu på eftermiddagen. Vatten rinner in i Hötorgets och Solna centrums tunnelbanestationer. Dessutom har en källare i Helenelund och en pressbyråbutik på Kungsholmen drabbats av översvämning. Detta enligt räddningstjänsten. En 18-åring har dömts till 13 års fängelse för att ha byggt en skarp bomb och placerat den utanför en gymnasieskola i Rättvik i januari i år. Han döms för bland annat försök till mord, grovt vapenbrott och försök till grov allmänfarlig ödeläggelse. Och till sist kan jag berätta att Spaniens meteorologiska institut har utfärdat flera varningar för extraordinära temperaturer imorgon. Från och med mitten på dagen imorgon och fram till kvällen väntas temperaturer på uppemot plus 44 grader i flera områden i sydöstra Spanien. Det var nyheterna. Jag heter Emelie Olsson.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
0: Medan det är värmebölja i södra Europa och i Spanien, där kan det bli...

0: sommar på Mix Megapol, eller Mix Megapol, Maria här, var ju vad jag skulle säga egentligen.
1: Hej du!
0: Hej!
1: Det är du, Bella Blom.
0: Ja, där dök de upp. Och varifrån ringer du?
1: Jag ringer från metropolen Jönköping.
0: Jaha, vad händer där i denna metropol? Regnar det på dig också, eller?
1: Ja, det regnar ju det här. Jag står på ett fönster och det spöregnar, så bara känner jag, nej, vad fasen!
0: Det där är ju så typiskt!
1: Ja, och när man måste med det, utan det är så att jag kan vänta, utan jag måste göra det här och nu, utan nej, nu kör vi.
0: Vad heter du, otåliga?
1: Anna Andersson heter jag.
0: Anna Andersson, och vad gör du nu på fredag, tänker du?
1: Men det, jag fyller år, så det här hade ju passat mig uppligt.
0: Ja, men det är klart, Anna. Ta med dig några härliga personer. Tre stycken till och med, för du får fyra biljetter till Digilo i Hultsfred i födelsedagspresent.
1: Ja, det är ju fantastiskt. Det blir bättre så här.
0: Grattis, och fortsätt att lyssna imorgon också, för då fortsätter jag att tävla ut biljetter till Digilo här på Mix Megapol.

Vill du inte ligga inne och lyssna på regnet som smattrar på stug- eller husvagnstaket, ja då är det väl en perfekt dag att lyssna på favoritlåtarna på svenska istället här på Mix Megapol. Och har du lite tid över så kan du också vara med och välja ut Sveriges 100 viktigaste låtar.

sjunga allsång i en park och paddla kanot på en lugn insjö. Svensk sommar på Mix Megapol.

0: Nya sommarhitten ifrån Molly Hammar, Aldrig ensam igen, här på Mix Megapol. Ensam kan ju vara superavkopplande att sitta och äta, men nu har du chansen att få bjuda någon på en sommarmiddag. Mixmegapol.se, hör av dig där och snart försöka få tag i någon som har anmält sig. Så se till att svara i telefonen, för det kan ju vara jag som ringer.
1: På Mix Megapol firar vi sommar och semester med musik på svenska.
2: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.

Just nu har vi 504 290 kronor i sommarvalvet. Pengarna kan hamna på ditt konto bara du skickar VIN till 72104 och kommer ihåg rätt summa. 504

0: Svensk sommar på Mix Megapol och nu är det snart middagsdags.
1: Dagens middagsgäst presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel.
0: Hallå Ola. Hallå Ola, det här är Maria på Mix Megapol.
2: Tjena,
0: ringa och stör dig.
2: Jag jobbar ju.
0: Men lägger du på nu så missar du en chans att bli bjuden på en sommarmiddag. För någon har hört av sig och vill bjuda dig på det. Vet du vem?
2: Ja, det är väl min sambo.
0: Då måste du förklara varför Emily skriver att hon vill bjuda på trevligt sällskap och förhoppningsvis inga brandlarm.
2: Ja, men där har väl larmet gått några gånger. Men det är ju när vi har lagat mat, om man säger så.
0: Jaha, det är det?
2: Ja, det har väl alltid hänt. Men vi har ju fått larmtjänst har ju ringt och flera gånger liksom.
0: Det händer aldrig hemma hos mig. Varför händer det hos er?
2: Nej, men det är väl egentligen bara att vi steker väl kanske lite för hårt, om man säger så.
0: Är ni inte så bra på att laga mat, eller hur ska jag tolka det här?
2: Jo, men det är jag. Jag är väl den bästa, tänker jag.
0: Jaha, okej. Okay. Och ja. Nu är det du då som ska få sitta ner till bords och sen så är det Emily som ska fixa en härlig sommarmiddag till dig.
2: Ja, men vad trevligt.
0: Och övriga familjen också. Hur många är ni där hemma?
2: Vi är ju 4 i hushållet.
0: Ja, men då får ni ha en fantastiskt härlig sommarkväll tillsammans. Och vill du också överraska någon med det, hör av dig. Mixmegafol.se

Svensk sommar på Mix Megapol, och så öppnar vi den där dörren och kliver ut då i den svenska naturen och tar och sätter oss en liten eka i en sjö. Kanske fiska eller knalla runt och leta svamp eller blåbär. Är inte det svensk sommar? Gyllene Tider har fått till det i en av sina låtar. Den lyssnar vi in, och så blir det Miss Li när den svenska sommar- och semesterkänslan fortsätter här.

0: Nej, det gör du faktiskt inte.
1: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen. Mix Megapol.

0: Hoppas att du har en skön sommareftermiddag. Vi är på väg mot sommarkvällen också här på Mix Megapol. Men först blir det nyheter nu när klockan är 5.
1: Här är senaste nytt. Oaktsamhet kan vara orsaken till storbranden i Drammen. Det här säger norska polisen efter förhör med den misstänkte. En person är misstänkt för att ha orsakat branden, men polisen understryker att personen än så länge inte är misstänkt för brott. USA rapporterar det största antalet mässlingfall under ett år sedan 1991. Det här skriver The Washington Post. Landet har haft 2295 fall hittills i år. Detta jämfört med 2289 under hela förra året. Och så kan vi berätta att Spaniens meteorologiska institut har utfärdat flera varningar för extraordinära temperaturer imorgon. Från mitt på dagen imorgon och fram till kvällen väntas temperaturer på upp till plus 44 grader. Och det här gäller i flera områden i sydöstra Spanien. Det var nyheterna. Jag heter Emelie Olsson.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
0: Idag är nästan lite inslag av höst i vädret. Men imorgon då blir det mer sol i hela landet igen och 15-22 grader. Och här den här härliga onsdagen, jag påminner gärna om veckodagen, för har du semester så är det ju lätt att bli lite dagvill. Men onsdag på väg mot sommarkvällen här.

Svensk sommar på Mix Megapol och svenskt sommarväder med lite regn idag också. Så perfekt dag att baka i eller klämma serier. Och Sveriges mästerkock

En cykeltur på en grusväg. Och grönsaker på grillen. Svensk sommar på Mix Megapol.

Svensk sommar på Mix Megapol. Skådisen Ben Affleck, du vet, han verkar inte ha tur i kärlek, men desto bättre går i hans affärer. Hans AI-bolag såldes i början av året till Netflix, som betalade 5,7 miljarder och i cash.

0: Världen kommer snurra ändå här på Mix Megapol. Men vilken dag! Du kan med gott samvete grotta ner dig i serier, läsa eller ta tag i några projekt som kanske står på to-do-listan. På min to-do-lista står ju att ge dig mer av dina favoritlåtar bara på svenska som fortsätter här hela sommaren.
1: Den underbara musiken på svenska fortsätter alldeles strax.
2: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Preem, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.

Just nu har vi 504 290 kronor i sommarvalvet. Pengarna kan hamna på ditt konto bara du skickar VIN till 72104 och kommer ihåg rätt summa. 504 290. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet. SMS kostar 19 kronor.

Igår var hon med på Allsången på Skansen. Fanny jag var hon och tiden läker alla sår här på Mix Megapol. Apropå tiden då. Tiden går ju väldigt fort när vi har roligt och snart är det fredag och det är då pengarna i sommarvalvet ska ut. Dryga halva miljonen. 504 290 kronor som ligger och väntar på dig. Och den där summan är ju viktig att komma ihåg också för det är den vår vinnarambassadör frågar om. Men då måste du ju ha anmält dig och då skickar du vinn till 72104. Mässet kostar 19 kronor. Du ska ha fyllt 18 år. Men då har du chansen att dryga ut julilönen med väldigt mycket extra pengar. 500

sommar sjunger alla på svenska. Välkommen till en svensk sommar på Mix Megapol.

0: Mix Megapol, alla sjunger på svenska. Och Rickard Rey, jag vet inte om han också kanske sjunger lite grann ikväll. Det är i alla fall han som fortsätter att ge dig mer av semester och sommarkänslan här med fler av dina favoritlåtar bara på svenska. Jag har kollat upp här, det blir lite Medina och Lars Winnerbäck till exempel. Och du och jag hörs imorgon igen.
1: Och vad är det för nummer till trafikskadeavdelningen, säger man då? Då säger de alltid så här i Stockholm. 08 då. Och så väntar de. Och ja, vi vet att det är 08. Här i Västsverige har vi 03. Dodo!
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.

0: Hallå, det här är Per Gessle. Du lyssnar på Mix Megapol. Denna lilla låt som jag slängde ut från Massarinplattan, för jag tyckte inte den passade in. Om man tänker efter så är det faktiskt en låt utan refräng. Hur fel hade jag? Skivbolaget skrek och sa att den måste med på plattan. Så att jag fick ju sakta men säkert gå med böjt huvud hela vägen ner till Halmstad.
1: Och här kommer alla känslorna på en och samma gång. Här kommer alla känslorna på en och samma gång.
2: Det här är Mix Megapol där jag, Rickard Herrey, alldeles strax drar igång sommarkvällen.
3: Här är senaste nytt. Oaktsamhet kan vara orsaken till storbranden i Drammen i Norge. Det här säger norska polisen efter förhör med den misstänkte. En person är misstänkt för att ha orsakat branden, men polisen understryker att personen än så länge inte är misstänkt för brott. President Volodymyr Zelensky har utnämnt Mykhailo Drapaty till ny försvarschef. Generalmajoren är 43 år och blir Ukrainas tredje försvarschef sedan Ryssland inledde sin fullskaliga invasion. Hittills i år har 213 personer smittats av TBE eller fästingbett, vilket är fler än vid samma tid tidigare år. Enligt Folkhälsomyndigheten beror ökningen på varmare klimat och tidiga vårar, och det är det som gör att fästingarna trivs bättre. Och Spaniens meteorologiska institut har utfärdat flera varningar för extraordinära temperaturer imorgon. Från mitten på dagen imorgon och fram till kvällen väntas temperaturer på uppemot plus 44 grader. Det här gäller flera områden i sydöstra Spanien. Det var nyheterna. Jag heter Emily Olsson.
4: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
2: Vi tar en titt på vädret innan vi drar igång musiken. Och imorgon torsdag, ja, då ger en högtrycksrygg sol på många platser i landet, men i samtliga Östersjölandskap dröjer sig dagens frontmoln kvar, och det kan bli lite nya moln i fjällkedjan dessutom i norr. Det blir temperaturer från 12 grader i norr till en 22 grader i söder. Och så, nu drar vi igång sommarkvällen där alla sjunger på svenska för extra skön sommarstämning här i Mix Megapol.

här är Mix Megapol, svensk sommar, och jag läste igår den roliga nyheten att skidskyttestjärnan Hanna Öberg ifrån Jukkasjärvi från början men sen uppväxt i Piteå, hon väntar barn tillsammans med sin skidskyttestjärna Martin Ponsiluoma. Ja, vad månde bliva av detta barn, men vi önskar dem varmt lycka till naturligtvis. Ja.

0: Det här är Mix Megapol Svensk Sommar där Niklas Strömstedt kommer alldeles snart och dessutom sommarvisornas sommarvisa.
1: På Mix Megapol firar vi sommar och semester med musik på svenska.
2: Svensk Sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk Kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.
3: Mix Megapol.

En riktig svensk sommar där alla sjunger på svenska. Sommar, sommar och sol, havet och vinden. Svensk sommar på Mix Megapol.

0: Just nu har vi 504 290 kronor i sommarvalvet. Pengarna kan hamna på ditt konto bara du skickar VIN till 72104 och kommer ihåg rätt summa. 504 290. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet.
1: SMS kostar 19 kronor.

Här är Mix Megapol, svensk sommar med mig, Rickard Herrey. Och på fredag är det dags för en vinnare i sommarvalvet igen. 504 290 kronor ligger och väntar på en vinnare. Vill du ha chansen att få det där vinnarsamtalet, ja då måste du smsa ordet vinne till 72104. Det kostar 19 kronor och du måste vara 18 år. Och så måste man komma ihåg summan. 504 290 kronor, skriv upp den någonstans. Förra sommarvalvet var det nämligen tråkigt nog någon som svarade fel summa. Ja, så då gick samtalet vidare till nästa.

0: Här är Mix Megapol där vi alldeles strax är tillbaka med mer sköna låtar på svenska för extra skön sommarstämning. Vi ska dessutom kolla lite på vädret för imorgon.
1: Det här varningssystemet för snö som SMHI har, det blir olyckligt när man lägger ihop ordet gul och snö. I min hjärna så blir det bara ett gul snö, det kan vara öl.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.

0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: När klockan passerar 7 på kvällen tar vi en liten titt på vädret för imorgon torsdag. Och det blir en högtrycksrygg som ligger över landet. Det är dock längs Östersjölandskapen fortsatt en del moln som kommer att ligga kvar. Och dessutom lite moln som drar in över nordligaste delen av landet. Det blir från 12 grader längst upp i norr till en 22 grader i söder mitt på dagen. Nu fortsätter vi med musiken. Vi har lite Marie Fredriksson, men allra först Håkan Hellström här i Mix Megapol Svensk Sommar.
2: Det går en vind över vindens sängar.

hem. Bli som min mamma, Klara Almström här i Mix Megapol, där vi har en underbar sommar med massa av roliga tävlingar. Man kan vinna presentkort, man kan vinna biljetter till Diggiloo på eftermiddagarna. Ja, lyssna på dagen, det händer mycket här i Mix Megapol. Och jag kommer att sända från Göteborg imorgon till exempel, för då är det Liseberg och Diggiloo som gäller. Veronica Maggio snart, Darin dessutom, och så lite fredag på det denna onsdag. Men först Staffan Hellstrand.

0: Det är Mix Megapol svensk sommar och jag personligen är väldigt glad att jag bor just i den här delen av världen. Vi är verkligen lyckligt lottade i vårt land på många olika sätt. Snart tillbaka, Molly Sandén och Victor Lexell kommer med en duett och dessutom har vi lite Edin Ådal på gång.
1: Det är mina drömmar beda om.
2: Den underbara musiken på svenska fortsätter alldeles strax.
3: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Prim, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.
4: Mix Megapol.

0: Just nu har vi 504 290 kronor i sommarvalvet. Pengarna kan hamna på ditt konto bara du skickar VIN till 72104 och kommer ihåg rätt summa. 504 290. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet.
1: SMS att kosta 19 kronor.

Det är Mix Megapol, svensk sommar där alla sjunger på svenska, både nya som gamla låtar. Vi har till exempel lite Per Gessle alldeles snart, och så har vi allra först Lena PH:s genombrottslåt som Per Gessle faktiskt var med och skrev tillsammans med Torgny Söderberg, som också skrev Diggiloo, Diggiley. Drömmen.

0: Här är Mix Megapol med mig, Rickard Herrey, och alldeles snart tillbaka. Vi ska kolla lite på vädret och dessutom fortsätta spela sköna låtar bara på svenska för extra skön sommarstämning.
1: Sen jag började jobba med så har det börjat bubbla upp känslor i mig. Det känns ovanligt tycker jag.
2: Hur du längtar tills ikväll?
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen. Mix Megapol springer drottninggatan ner.

0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Klockan smyger förbi 8 på kvällen. Uppskattar sällskapet. Vi tar en titt på vädret för imorgon torsdag. Där en högtrycksrygg ligger över landet och ger sol på många platser. Och det blir fortfarande dock en del moln längs Östersjölandskapen och längst upp i norr dessutom. Temperaturer från 12 grader i norr till en 22 kanske i söder. Nu fortsätter vi med musiken. Jag har lite Anders Glenmark på ingång, men först Miss Li i Mix Megapol, svensk sommar.

här är Mix Megapol där vi på fredag har sommarvalvet på gång. Det är sprängfyllt, över en halv miljon, 504 290 kronor kommer någon att vinna. Vill du ha chans att vinna, då måste du smsa ordet vinn till 72104. Det kostar 19 kronor och så måste du vara 18 för att tävla. Kom ihåg summan, 504 290 kronor. Det här är Mix Megapol, svensk.

0: Här är Mix Megapol med mig, Rickard Herrey, som uppskattar sällskapet denna onsdagskväll. Jag har laddat in lite Ulf Lundell, lite Molly Sandén och Miriam Bryant alldeles strax.
1: På Mix Megapol firar vi sommar och semester med musik på svenska.
2: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.
3: Mix Megapol.

Just nu har vi 504 290 kronor i sommarvalvet. Pengarna kan hamna på ditt konto bara du skickar VIN till 72104 och kommer ihåg,

Här är Mix Megapol och jag läste igår den roliga nyheten att Hanna Öberg, vår skidskyttestjärna, en av systrarna Öberg från Piteå och de är födda i Jukkasjärvi från början. Men hon väntar barn tillsammans med sin Martin Ponsiluoma och vi säger stort och varmt grattis. Det blir en annorlunda säsong denna gång helt enkelt. Och ja, livet är ju fantastiskt på många sätt. Heja kärleken och lycka till med barnet.

0: här är Mix Megapol, svensk sommar, extra skön sommarstämning när vi gräver upp pärlor och ädelstenar i den svenska musikskattkistan. Strax tillbaka, Carola och Peter Lemark är på gång.
1: På en nattklubb där så skulle Robin uppträda, ni förstår, 99, det var det största vi hade i Karlskrona och i Sverige på den tiden då. Mitt i konserten mellan två låtar kommer Korvandes upp på scenen, går fram till micken, tittar på Robin och säger: du måste flytta bussen, hejvakterna är på gatan.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad

titta inte åt sidan, blunda, ta ett steg. Du kan få allt som du önskar, jag gör dig vad du vill.

Ja, det här är Mix Megapol Svensk Sommar där vi bara spelar musik på svenska, vilket ger oss möjlighet att spela alla möjliga sköna låtar, gamla som nya. Gyllene Tider kommer strax till exempel, Tommy Nilsson dessutom, men allra först lite ny musik då. Ella Tiritiello med Ingen annan kommer såra mig nu.

0: rosé på en uteservering. Och kubbspel på landet.
1: Nej! Kungen får ni spela på baslinjen.
2: Nej, man är ens
0: Svensk sommar på Mix Megapol.

0: skickar dig. Uppskattar sällskapet. Är du ute och kör bil, ta det lugnt och försiktigt på vägarna. Det är ju mycket sommartrafik, turister, ja, cyklister, traktorer, ja, och mycket husbilar och husvagnar naturligtvis. Och en del vägarbeten för att förbättra våra vägar i landet. Ta det lugnt och försiktigt så ingenting händer. Victor Lexell, Niklas Strömstedt och Lale är på ingång.
1: Den underbara musiken på svenska fortsätter alldeles strax.
2: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Prim, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.
3: Mix Megapol.

Just nu har vi 504 290 kronor i sommarvalvet. Pengarna kan hamna på ditt konto bara du skickar VIN till 72104 och kommer ihåg rätt summa. 504 290. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet. SMS kostar 19 kronor.

Det här är Mix Megapol med mig, Rickard Herrey. Och vi har biljetter till Diggiloo i sommar. Jag är ju ute och sänder utifrån landet dessutom. Du kan kolla in på vårt Instagram och titta på lite härliga bilder från olika delar av landet. Och vi har biljetter här på eftermiddagarna. Maria har dem och vill gärna att du vinner. Så lyssna på eftermiddagen. Då har du möjlighet att vinna biljetter till just Diggiloo någonstans i närheten där du befinner dig.

0: Här är Mix Megapol med mig, Rickard. Här är strax tillbaka med Lasse Berghagen, lite Medina och lite Björn Skifs. Ja, du hör ju. Det blir inte mycket bättre än så.
1: Titta, kom och titta.
2: Jag somnade idag 16:30.
1: Nej.
2: Jag blev också rädd för att om man inte har sovit typ alls, då kan man dö.
1: Nej.
2: Jag mjutar mig nu för det är lånat tid.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.

Här är Mix Megapol med mig, Rickard Herrey, och uppskattar sällskapet denna onsdagskväll. Jag sänder ju varje sommarkväll och har det stora nöjet att få spela just sköna låtar på svenska.

0: Borlänge-tjejen Miss Li med sin nya låt Dansa med mig själv. Här i Mix Megapol Svensk Sommar där vi är tillbaka alldeles strax med Aria Sayonma, Darin och Uno Svenningsson.
1: På Mix Megapol firar vi sommar och semester med musik på svenska.
2: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.
3: Mix Megapol.

0: Just nu har vi 504 290 kronor i sommarvalvet. Pengarna kan hamna på ditt konto bara du skickar VIN till 72104 och kommer ihåg rätt summa. 504 290. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet.
1: SMS kostar 19 kronor.

Här är Mix Megapol där jag, Rickard Herrey, kommer att sända ifrån Göteborg imorgon. Det är nämligen dags för Liseberg och Diggiloo-turnén. Och det är ju litet sammanträffande. Jag stod faktiskt på scen för nästan exakt 50 år sedan första gången på just Lisebergs scen. Ja, det var en stor talangjakt och det var vi bröder som hade möjlighet att få stå där och spela på Liseberg 1976.

känslan efter ett kvällstopp. Och doften av nyklippt gräs. Svensk sommar på Mix Megapol.

0: Här är Mix Megapol där jag, Rickard Herrey, står ända fram till midnatt varje sommarkväll och spelar sköna låtar på svenska. Jag har lite Friends på gång, lite Gyllene Tider och lite Pelle Almgren, inte minst.
1: God morgon, Kuyfose.
2: Alltså, träffa en dansk i helgen. Han pratar så bra svenska. Jag förstår allt han sa.
3: Ja, det är så roligt att det händer.
2: Tänk om man hade en sån.
3: Ja, verkligen.
1: Det är så sällsynt. Ja, det är taskigt. Du pratar också bra svenska.
3: Vad sa
2: han? Jag
4: vet inte. Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig

här är Mix Megapol och på fredag då är det dags för sommarvalvet. 504 290 kronor kommer någon att vinna. Vill du ha chansen att få vinnarsamtalet, då måste du smsa ordet vinn till 72104. Det kostar 19 kronor och du måste vara 18 år för att tävla. Kom ihåg summan 504 290 kronor. Hon doftar

0: Här är Mix Megapol med mig, Rickard. Hej, är du ute på vägarna, ta det lugnt och försiktigt så här när mörkret har lagt sig över stora delar av landet. Ja, det dyker upp alla möjliga konstiga saker på vägarna. Inte minst sådana här fyrbenta djur som inte har någon, har någon ordning på det där med att lämna företräde och sånt där. När vi är tillbaka, Eva Dahlgren, Kent och New Kid på ingång.
1: Den underbara musiken på svenska fortsätter alldeles strax.
2: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Preem, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.
3: Mix Megapol.

0: Just nu har vi 504 290 kronor i sommarvalvet. Pengarna kan hamna på ditt konto bara du skickar VIN till 72104 och kommer ihåg rätt summa. 504 290. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet.
1: SMS kostar 19 kronor.

absoluta favoritlåtar på svenska med Eva Dahlgren. Har du en favoritlåt på svenska, gå in på Mix Megapol och välj ut en låt. Vi ska ju nämligen sammanställa de 100 viktigaste låtarna på svenska. Du går in på mixmegapol.se och så väljer du Diggiloo. Nej, du väljer precis vad du vill såklart. Men Eva Dahlgren, det är en av mina favoriter i alla fall. Vem tänder stjärnorna? Här kommer Molly Hammar. En av mina favoriter också, faktiskt. Ja, hon är helt fantastisk, Molly Hammar. Med sin nya låt, Aldrig.

0: Knappast kan man avsluta en sändning bättre än så det här. Marie Fredriksson. Jag, Rickard Herrey, tackar för denna onsdagskväll. Vi hörs igen imorgon kväll, hoppas jag. Tills dess, kom ihåg, var du än är och vad du än gör, ta det försiktigt där ute.
1: Jag är osäker på själv vem jag är. Jag var nämligen på gymmet igår och sprang.
2: Va?
3: Va?
1: Så jag har gjort det. Check, behöver jag inte göra det.
4: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.
5: Mix Megapol.

0: På Mix Megapol firar vi sommar och semester med musik på svenska.
1: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.

0: Just nu har vi 504 290 kronor i sommarvalvet. Pengarna kan hamna på ditt konto bara du skickar VIN till 72104 och kommer ihåg rätt summa. 504 290. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.

kall dricka i värmen. Och bad i sommarregn. Svensk sommar på Mix Megapol.

0: Den underbara musiken på svenska fortsätter alldeles strax.
1: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Preem. Mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.

0: Just nu har vi 504 290 kronor i sommarvalvet. Pengarna kan hamna på ditt konto bara du skickar VIN till 72104 och kommer ihåg rätt summa. 504 290. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet.
1: SMS kostar 19 kronor.